0: Prenez bête. Prenez bête, y'a du bénard, là, y'a Mange, un kin, mort ou de, oui, le matilout. J'y ai vu des prenez guimau. Vous cadrez ta masseur. Vous verrez de la chambre. Vous mettez la bêche béquette, des brillards. Vous ne ferez le presse attique, des brillards. שיהם צאי פנלי לתחתו. עשו ממדוע שיהם צאי היו שבאמת פחיני גימל ואוי למעבריה איזה מת יש לפחיני בית. גימל דו אמצאי היא מעציל גימל כמעציל. אבל לא. C'est prina chona, shibel prina gima. Ak, ay prina bez, ma yukulasin mi gim, lai no kedim leze. Rezerik atik, shenetik masaga. Miken, ma hevdel. Im an yu ma prina gima, ma yba tzilut, a prina gima lo neka matzil, yu mekabel prina gima. Im an yu ma prina bez, ma yba priya, Si elle prenait ta matron, je prenais le bête.
1: Nous avons la helle kabbat sur la siou, et l'ifnechen, la siou, et la hachia.